0: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hva folk butse på her, da?
2: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg?
3: Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
2: Dommer!
3: De kan på!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: Monkey, fisken. Monkey, gå ned til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Ja. Monkey, der. Nei. Nei, gå ned til huset ditt. Monkey.
1: Hallo,
2: farmor.
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 30-åra omkom etter en trafikkulykke på E6 i Sel i går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene i den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt i flere timer mens politiet etterforska ulykken, men veien ble åpna igjen natt til i dag. Eieren av Tangenodden camping i Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent i går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbooka campingplassen. Ingen personer ble skada, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken er foreslått som mottaker av Innlandet fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det er fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener, og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe hun mener har satt Innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket. En undersøkelse viser at det er forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi er på tur i naturen. Siri Mæland i Norsk Friluftsliv sier at dette heldigvis er ting som man kan gjøre noe med.
2: For dette her er jo ting vi er skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer én og nummer to som går på hundeposer og forsøpling.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skya eller delvis skya vær i dag. Det skal blåse litt i perioder, opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader i dag.

Alt for Norge og Drillos I endelig morgen. 9:09 har klokka blitt denne onsdagen 8. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10 også I dag. Mange skal ut på tur I skog og mark nå I sommer og liker å ja, finne roen for å bare slappe helt av. Men det en del ting som irriterer oss når vi ferdes I skog og mark, og som vi egentlig lett kan gjøre noe med. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, Shania Twain og Brian White's From This Moment On. I just

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren er langt fra over, og hva er vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæs og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss der vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæs og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med, det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand og kanskje bedre stand hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur i sommer og friluftslivssommer.

With Angel Sleep og Askel Holm I endelig mål. Det ble dramatisk ved Tangenodden camping I Stange I går kveld da det begynte å brenne I en campingvogn. Brannen den spredte seg til nærliggende vogner, og flere gassflasker eksploderte under brannen. Brannvesenet rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper og fikk raskt kontroll på brannen. Ingen personer ble skadd eller meldt savnet som følge av hendelsen ved Tangenodden camping I Stange I går, melder politiet. Det her Ned og Som Sei.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett sky eller delvis sky av vær I dag. Det skal blåse litt I perioder opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

The Monroes i endelig morgen. En mann i 30 år har mistet livet i en alvorlig møtelykke på E6 i Sel i går kveld. Det var tre biler som var involvert I kollisjonen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble lettere skadd og kjørte legevakta på Otta. E6 var stengt I flere timer mens politiet gjennomførte undersøkelser på stedet, men veien den ble åpnet igjen natt til I dag, melder politiet I innlandet. Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Sorry, det var Emma Steinbakken du hørte her. Det blir nyheter klokka 7, og vi får følge frem mot nyhetene av Erik Lukashaugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 30-åra omkom etter en trafikkulykke på E6 i Sel i går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene i den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og er fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt i flere timer mens politiet etterforska ulykken, men veien ble åpna igjen natt til i dag. Eieren av Tangenodden camping i Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent i går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbooka campingplassen. Ingen personer ble skada, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken er foreslått som mottaker av Innlandet fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det er fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener, og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe hun mener har satt Innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket. En undersøkelse viser at det er forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi er på tur i naturen. Siri Mæland i Norsk Friluftsliv sier at dette heldigvis er ting som man kan gjøre noe med.
2: For dette her er jo ting vi er skyld i selv, så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skya eller delvis skya vær i dag. Det skal blåse litt i perioder, opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader i dag.

Alex Warren med Fever Dream en tidlig onsdags morgen 8. juli. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio I dag. Vi skal blant annet prate med Jon Olav Åbakken. Han har hatt over 20 000 skjever til tannreguleringsvurdering I løpet av sin yrkeskarriere. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen etter blant annet Jealousy. Det her Lucy.

0: Right Price Price, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Mange hamarsinger og andre har vært hos kjeveortoped Jon Olav Åbakken og fått regulering. Han har holdt koken I snart 40 år, men det var ikke gitt at han skulle bli kjeveortoped, for han hadde nemlig helt andre planer da han skulle utdanne seg.
1: Faren min var tannlege på Hamar, men jeg hadde overhovedet ingen planer om å ta over etter han. Den påsken jeg var russ, så hadde far besøket en kollega som jobbet med tannregulering, så gikk vi en skitur sammen, og så fortalte han litt om jobben sin, og så tenkte jeg at å jobbe med mennesker og noe teknisk samtidig var en fin idé. Jeg hadde egentlig søkt å komme inn på NTH I Trondheim, med tanke på å ta over en gammel familiebedrift på Gjesnes, men så ombestemte meg sist liten og søkte tannlegehøyskolen og kom inn der.
0: Men det jo ikke gitt at du automatisk blir kjeveortoped for det. Fortell litt mer om den biten.
1: Da må man ha to års praksis som vanlig tannlege. Da jeg gikk så var det to års videreutdannelse, der man måtte levere inn et skriftlig arbeid etterpå. Men nå det en treårig utdannelse, der man ferdig etter de tre årene. Så jeg søkte I Oslo etter ett år, for jeg hadde regnet ut at jeg hadde så mange timer at det godt gjorde det for to år, men det falt ikke I god jord hos professoren I Oslo, så jeg ble nærmest kastet ut. Og så året etter søkte jeg Bergen, og stod som nummer en på venteliste og kom ikke inn. Og samme skjedde I Oslo året etter, og da ga jeg opp litt og tenkte jeg skulle fortsette med en stor klinikk som vanlig tannlege, og leide nye lokaler av en hyggelig guldsmed på Hamar som heter Finn Liberg. Og så var det en som trakk seg, så jeg kom inn allikevel. Og så måtte jeg gå til Finn Liberg og si det som det var. Jeg hadde skrevet kontrakt og betalt depositum, og han var så grei så han drev kontrakten I to og tilbakebetalte depositumet, og så ønsket meg lykke til.
0: Og du har ikke angret på at du la bort ingeniørstudiene mot tannlege og kjeveortopedstudier?
1: Ikke I det hele tatt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag etter over 40 år.
0: Men faget og bransjen har jo utviklet seg en del siden du startet opp. Kan du fortelle litt om det?
1: Det har skjedd voldsomt mye, særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så sto vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte de, men nå alt sammen digitalt, og før så tok vi avstøpt gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner som har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
0: Men hva med selve reguleringene da? Det store forskjeller der med synlige og usynlige for eksempel?
1: De fleste behandlinger på barn og unge bruker vi fortsatt synlig regulering I metall, fordi det behageligste å ha på seg, og det billig og forutsigbar behandling, men voksne pasienter etterspør mer usynlig regulering. Så vi har reguleringsapparater I hvitt porselen, som veldig mange voksne foretrekker, som ikke koster all verden, men det finnes også avtagbare skinner og apparater vi kan sette på innsiden av tennene, men da blir kostnadene vesentlig høyere.
0: Og det flest barn og unge dere har som pasienter regner med, eller hvordan fordelingen?
1: Bortimot 10% voksne, resten barn og unge.
0: Og hvor kommer de fra?
1: De kommer fra Lom og Sjåk og Tynset og Trysil og Kongsvinger og Jessheim og Fagernes og Beitostølen. De som reiser lengst reiser 260 kilometer hver vei.
0: Og I løpet av de snart 40 årene du har drevet praksis på Hamar, da, hvor mange reguleringer tror du at du har satt I?
1: Jeg tror vi har registrert omtrent 24 000 pasienter til sammen. Men det jo ikke alle de som har fått behandling, men nærmer seg nok 20 000.
0: Og hva tenker du om fremtiden da? Du har ikke tenkt å gi deg enda.
1: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste, så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skyet eller delvis skyet vær I dag. Det skal blåse litt I perioder opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball klare for gruppespillet I EOF European League kommende sesong. Klubben går direkte inn blant de 32 lagene og slipper kvalifisering. Fredag 17. juli så blir gruppene trukket, og da får Elverum vite hvilke tre europeiske motstandere som venter. Gruppespillet starter I slutten av september med tre hjemmekamper og tre bortekamper. Elverum eneste norske lag I turneringen, og håper på nye publikumsfester I Terningen Arena, skriver Mitt Elverum. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Forslaget kommer fra fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensionistpartiet. Hun mener landslagssjefen har vært en viktig kulturbygger og et forbilde gjennom sitt arbeid med norsk fotball. Lindmoen trekker også fram at Solbakken valgte å presentere Norges VM-tropp I hjemkommunen Grue, noe hun mener har skapt stolthet både lokalt og I hele innlandet, det skriver I Solør.no. Neste uke arrangeres NM I elgbaneskyting på Løten skytterbane. Rundt 400 deltakere fra hele landet allerede påmeldt mesterskapet, som varer fra 14. til 19. juli. Arrangør Løten Jeger- og Fiskerforening I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Etter ett år med planlegging og omfattende dugnadsinnsats anlegget klart. Publikum inviteres til å følge konkurransene, og arrangørene trekker spesielt fram finalene fredag og lørdag som ukas høydepunkter, beskriver mittløten.no.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

det var Taylor Swift. Det klokka den går imot 8. Det blir nyheter når vi runder helt slaget. Vi får følge aller først av Pink og Nate Russ med Just Give Me A Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: To østeuropeiske menn pågrepet etter et forsøk på å stjele kobber fra jernbanen ved fylkesgrensa mellom Akershus og Innlandet natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen kvart på tre I natt. Ifølge politiet tyder opplysninger på at det kan ha vært ytterligere to personer på stedet. Nå ber politiet publikum om tips dersom noen har sett mistenkelig aktivitet I området ved Espa. En tenåringsgutt ble natt til I dag stanset av politiet I Glommengata I Kongsvinger etter å ha kjørt bil uten førekort. Ifølge politiet så var årsaken enkel. Han var ikke gammel nok til å ha gyldig førekort. Saken blir nå fulgt opp av politijurist, og den ulovlige kjøreturen kan føre til at ungdommen må vente lenge før han får ta førekortet, det skriver Glåmdalen. En mann I 30-åra omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene I den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt I flere timer mens politiet etterforsket ulykken, men veien ble åpnet igjen natt til I dag. Eieren av Tangenodden camping I Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent I går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbukka campingplassen. Ingen personer ble skadet, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe hun mener har satt Innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skyet eller delvis skyet vær I dag. Det skal blåse litt I perioder opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.

Kurt Nilsen og Tobias Sten med sista ord I endelig morgen, litt over åtte denne onsdagen 8. juli, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot ti. Det mye som irriterer oss når vi på tur I skog og mark, men det meste kan vi I grunn gjøre noe med. Vi tar en prat med Siri Meland I Norsk Friluftsliv om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, Alanis Morissette, det her Hand in My Pocket.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
4: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Mæland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebærs og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer en og nummer to som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare og irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal jeg ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med, det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel et sånt nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand, og kanskje bedre stand, hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det jo ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur sommer og friluftslivssommer.

Your Love Alone is not enough og Manic Street Preachers I endelig morgen. Det ble dramatisk på Tangenodden camping I Stange I går kveld da en campingvogn begynte å brenne. Flammene spredte seg til nærliggende vogner og flere gassflasker eksploderte under brannen. Brannvesenet rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper og fikk raskt kontroll på flammene. Ingen personer ble skadd eller meldt savnet I brannen, det melder politiet I innlandet. Politiet opplyser at brannårsaken ukjent, men det foreløpig ingen mistanke om at noe straffbart har skjedd. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Østerdalen får lett skyet eller delvis skyet vær I dag. Det skal blåse litt I perioder opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.
3: Karl Vidar, kom og sett deg her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitt på eftersjøen.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

The Best og Tina Turner. En mann I 30-årene omkom I en alvorlig trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Det var tre biler som var involvert I kollisjonen, og den omkomne satt alene I bilen sin. To andre personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre fikk lettere skader og ble kjørt legevakt på Otta. E6 var stengt I flere timer I går, men ble åpnet igjen natt til I dag, melder

0: It's Snap.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Thank you.

0: En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemezan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To østeuropeiske menn pågrepet etter et forsøk på å stjele kobber fra jernbanen ved fylkesgrensa mellom Akershus og Innlandet natt til I dag. Politiet fikk melding om hendelsen kvart på tre I natt. Ifølge politiet tyder opplysninger på at det kan ha vært ytterligere to personer på stedet. Nå ber politiet publikum om tips dersom noen har sett mistenkelig aktivitet I området ved Espa. En tenåringsgutt ble natt til I dag stanset av politiet I Glommengata I Kongsvinger etter å ha kjørt bil uten førekort. Ifølge politiet så var årsaken enkel. Han var ikke gammel nok til å ha gyldig førekort. Saken blir nå fulgt opp av politijurist, og den ulovlige kjøreturen kan føre til at ungdommen må vente lenge før han får ta førekortet, det skriver Glommendalen. En mann I 30-åra omkom etter en trafikkulykke på E6 I Sel I går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene I den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt I flere timer mens politiet etterforska ulykken, men veien ble åpna igjen natt til I dag. Eieren av Tangenodden camping I Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent I går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbooka campingplassen. Ingen personer ble skadet, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe mener har satt Innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skya eller delvis skya vær I dag. Det skal blåse litt I perioder opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.

Ja, could miss you forever. Det var score I endelig morgen, litt over ni nå. Vi har en times tid igjen før sommer I innlandet igjen skal på lufta, og vi skal på en ny rundreise I vårt store fylke etter klokka ti også I dag. Vi skal også til Jon Olav Åbakken, som har hatt over 20 000 kjever til tannregulering vurdering gjennom sin yrkeskarriere. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, mandagen ifra Helbelis.

0: Mange hamarsinger og andre har vært hos kjeveortoped Jon Olav Åbakken og fått regulering. Han har holdt koken I snart 40 år, men det var ikke gitt at han skulle bli kjeveortoped, for han hadde nemlig helt andre planer da han skulle utdanne seg.
1: Faren min var tannleger på Hamar, men jeg hadde overhovedet ingen planer om å ta over etter han. Den påsken jeg var russ, så hadde far besøk av en kollega som jobbet med tannregulering, så gikk vi en skitur sammen, og så fortalte han litt om jobben sin, og så tenkte jeg at å jobbe med mennesker og noe teknisk samtidig var en fin idé. Jeg hadde egentlig søkt å komme inn på NTH I Trondheim med tanke på å ta over en gammel familiebedrift på Gjesnes, men så ombestemte meg siste liten og søkte tannlegehøyskolen og kom inn der.
0: Men det jo ikke gitt at du automatisk blir kjeveortoped for det. Fortell litt mer om den biten.
1: Da må man ha 2 års praksis som vanlig tannlege. Da jeg gikk så var det 2 års videreutdannelse der man måtte levere inn et skriftlig arbeid etterpå. Men nå det en 3-årig utdannelse der man ferdig etter de 3 årene. Så jeg søkte I Oslo etter 1 år, for jeg hadde regnet ut at jeg hadde så mange timer at det godt gjorde for 2 år, men det falt ikke I god jord hos professoren I Oslo, så jeg ble nærmest kastet ut. Og så året etter søkte jeg Bergen og stod som nummer 1 på venteliste og kom ikke inn. Og samme skjedde I Oslo året etter, og da ga jeg opp litt og tenkte jeg skulle fortsette med en stor klinikk som vanlig tannlege og leide nye lokaler av en hyggelig guldsmed på Hamar som heter Finn Liberg. Og så var det en som trakk seg, så jeg kom inn allikevel. Og så måtte jeg gå til Finn Liberg og si det som det var. Jeg hadde skrevet kontrakt og betalt depositum. Og han var så grei, så han drev kontrakten I 2 og tilbakebetalte depositumet. Og så ønsket meg lykke til.
0: Og du har ikke angret på at du la bort ingeniørstudiene mot tannlege og kjeveortopedstudier?
1: Ikke I det hele tatt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag etter over 40 år.
0: Men faget og bransjen har jo utviklet seg en del siden du startet opp. Kan du fortelle litt om det?
1: Det har skjedd voldsomt mye, særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så sto vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte de, men nå alt sammen digitalt, og før så tok vi avstøpte gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner som har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
0: Men hva med selve reguleringene da? Det store forskjeller der med synlige og usynlige for eksempel?
1: De fleste behandlinger på barn og unge bruker vi fortsatt synlig regulering I metall, fordi det behageligst å ha på seg, og det billig og forutsigbar behandling, men voksne pasienter etterspør mer usynlig regulering. Så vi har reguleringsapparater I hvitt porselen, som veldig mange voksne foretrekker, som ikke koster all verden, men det finnes også avtagbare skinner og apparater vi kan sette på innsiden av tennene, men da blir kostnadene vesentlig høyere.
0: Og det flest barn og unge dere har som pasienter regner med, eller hvordan fordelingen?
1: Bortimot 10% voksne, resten barn og unge.
0: Og hvor kommer de fra?
1: De kommer fra Lom og Sjåk og Tynset og Trysil og Kongsvinger og Jessheim og Fagernes og Beitostølen. De som reiser lengst reiser 260 kilometer hver vei.
0: Og I løpet av de snart 40 årene du har drevet praksis på Hamar, da, hvor mange reguleringer tror du at du har satt I?
1: Jeg tror vi har registrert omtrent 24 000 pasienter til sammen. Men det jo ikke alle de som har fått behandling, men nærmer seg nok 20 000.
0: Og hva tenker du om fremtiden da? Du har ikke tenkt å gi deg enda.
1: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste. Så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til.

Hei fra Astrid S I endelig morgen. I går kveld så var det jo igjen radiobingo her I kanalen. Vi deler ut godt med penger hver eneste tirsdag, og den som vant mest I går, det var Kjersti Mute. 10 000 kroner, gratulerer med det. Penga di allerede på vei. Det nye vinnemuligheter om ei snøv uke. Fortsatt med 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst. Og får du bingo på lykketalet, ja da vinner du I tillegg 100 000 kroner I vår radiobingo.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lett skyet eller delvis skyet vær I dag. Det skal blåse litt I perioder opp mot nordvest frisk bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader I dag.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange

David Stewart og Candy Dulfer med Lily Was Here I endelig morgen. Lokale sportsnyheter skal du få etter september. Det her Cry For You.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball klare for gruppespillet I EOF European League kommende sesong. Klubben går direkte inn blant de 32 lagene og slipper kvalifisering. Fredag 17. juli så blir gruppene trukket, og da får Elverum vite hvilke tre europeiske motstandere som venter. Gruppespillet starter I slutten av september med tre hjemmekamper og tre bortekamper. Elverum eneste norske lag I turneringen, og håper på nye publikumsfester I Terningen Arena, skriver Mitt Elverum. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Forslaget kommer fra fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet. Hun mener landslagssjefen har vært en viktig kulturbygger og et forbilde gjennom sitt arbeid med norsk fotball. Lindmoen trekker også fram at Solbakken valgte å presentere Norges VM-tropp I hjemkommunen Grue, noe hun mener har skapt stolthet både lokalt og I hele Innlandet, det skriver I Solør.no. Neste uke arrangeres NM I elgbaneskyting på Løten skytterbane. Rundt 400 deltakere fra hele landet allerede påmeldt mesterskapet, som varer fra 14. til 19. juli. Arrangør Løten Jeger- og Fiskerforening I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Etter ett år med planlegging og omfattende dugnadsinnsats anlegget klart. Publikum inviteres til å følge konkurransene, og arrangørene trekker spesielt fram finalene fredag og lørdag som ukas høydepunkter, beskriver mittløten.no.

Neste sommer og de lillos. Fra klokka 10 til 14 også i dag så blir det sommer i innlandet her i kanalen. Vi skal på ny rundreise i fylket vårt. Jeg kan røpe at vi blant annet skal på historisk vandrerute på Hedmarken. Vi skal til Finnskogdagene som arrangeres til helgen, og vi skal til Norsk Skogmuseum i Elverum. Det bare noe av det vi skal innom i løpet av dagens utgave av sommer i innlandet fra 10 til 14. Så hold deg her på kanalen. Det her Sara Larsen.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den, da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Sammen for Norge, og det noe vi så det I hvert fall det for tida. Det blir spennende på lørdag å se hvordan kampen imot England ender da. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres videre utover dagen med nyheter, og så blir det straks sommer I innlandet, så blir akkurat der du fram mot nyhetene 10. Aller først, her Katie Tønstål og Saving My Face.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To østeuropeiske menn pågrepet etter et forsøk på å stjele kobber fra jernbanen ved fylkesgrensa mellom Akershus og Innlandet natt til i dag. Politiet fikk melding om hendelsen kvart på tre i natt. Ifølge politiet tyder opplysninger på at det kan ha vært ytterligere to personer på stedet. Nå ber politiet publikum om tips dersom noen har sett mistenkelig aktivitet i området ved Espa. En tenåringsgutt ble natt til i dag stanset av politiet i Glommengata i Kongsvinger etter å ha kjørt bil uten førerkort. Ifølge politiet så var årsaken enkel. Han var ikke gammel nok til å ha gyldig førerkort. Saken blir nå fulgt opp av politijurist, og den ulovlige kjøreturen kan føre til at ungdommen må vente lenge før han får ta førerkortet, det skriver Glåmdalen. En mann i 30-åra omkom etter en trafikkulykke på E6 i Sel i går kveld. Tre biler var involvert. Den omkomne satt alene i den ene bilen. To personer ble kritisk skadd og fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital og Ullevål sykehus, mens to andre ble sendt legevakt på Otta med lettere skader. E6 var stengt i flere timer mens politiet etterforska ulykken, men veien ble åpna igjen natt til i dag. Eieren av Tangenodden camping i Stange måtte sjøl evakuere gjester da det begynte å brenne seint i går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brann var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbooka campingplassen. Ingen personer ble skada, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet fylkeskommunes kulturpris for 2026. Det fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensjonistpartiet som står bak forslaget. Hun trekker fram Solbakkens innsats som landslagstrener, og mener han har skapt fellesskap, stolthet og identitet gjennom fotballen. Hun viser også til at Solbakken la presentasjonen av Norges VM-tropp til hjemkommunen Grue, noe hun mener har satt Innlandet på kartet og gjort ham til en viktig ambassadør for fylket.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Sommer I innlandet.

0: Vi prøver så godt vi kan å finne dagens turtips rundt omkring I hele innlandet. I dag har vi kommet til Åmot, og jeg snakker med nestleder I DNT Åmot og Storelvdal, Per Skåre. Du kan fortelle både meg og radiolytteren hvordan to turer I Åmot som kan egne seg for tur, enten det lavterskel eller det krever litt mer av oss. Hva vil du starte med å si da?
1: Jeg begynner med å si at I Åmot så det veldig mange turmuligheter, men når du spør som du gjør, så vil jeg ta et utgangspunkt I samme sted for begge de to turene du spør om. Og det et fint område litt vest I kommunen som heter Skramstadsetra. Det et godt utgangspunkt for flere turer. Og her det to turer som jeg vil foreslå. En, den ikke avansert, men den går opp på et fjell. Litt mer bakker enn den andre, og den første turen som litt mer avansert, det en tur som går fra Skramstadsetra opp på Emmelfjellet. Da kommer du opp til et veldig flott utgangspunkt, veldig flott utsiktspunkt, mener jeg. Og du kan også fortsette turen videre ned I Hemmerdalen, og også mot Dambua. Men I hvert fall opp på Hemmelfjellet et veldig flott utgangspunkt. Så det den ene turen, og den kanskje den litt mer avanserte. Den andre turen jeg vil foreslå, som flatere og ikke så bakkete, men som hvor du kommer inn I fine kulturlandskap, det å gå fra Skramstadsetra og mot Olesetra. Det flatt og fint, veldig fin sti man går på. Da kommer man inn til et flott seteranlegg, og så kan man fortsette videre innover og nedover mot Djupdalen. Man trenger ikke gå så langt, man kan gå så langt man vil, men når man kommer til Olesetra, så det et fint fin plass for å kunne stoppe. Her det også lett å... Det ingen rundtur, man går fram og tilbake, men det to gode, fine turer. En annen ting også, begge de to turene, de ligger inne på UT-appen, som den appen som turistforeningen har, og hvor de legger ut turer for at folk som ikke så kjente skal kunne finne fram.
0: Det jo veldig praktisk at både lavterskelturen og den som krever litt mer, at de tar utgangspunkt I samme sted, men Skramstadsetra, for oss som ikke kjent I Åmot, hvor hen finner man den? Hvordan kommer man seg dit?
1: Når man kommer til Rena, så står det skilt opp til Vivelstad, Sveen og Åsbygda, men I dag så vil man jo legge inn Skramstadsetra som et punkt på GPS-en, Også, men når du kommer til Rena, du tar deg inn til Rena sentrum, du tar deg inn til høyre hvis du kommer sørfra, og så må du komme deg over Riksvei 3, og så

0: Det var musikket fra Emma Steinbakken. Nå skal vi overlate mikrofon og lyd, holdt jeg på å si, til vår reporter Vibeke Oddvik, for hun har møtt nok en innlandsartist. Vi presenterer jo nesten en artist hver dag når det sommer I innlandet. Og nå skal du få treffe Erik Lukashaugen.
1: I lokalradion I innlandets sommerturné håper vi å få prat med mange av musikerne fra det flotte fylket vårt. I dag har jeg med meg han som akkurat nå kjempeaktuell med «Denne gang tar vi gullet hjem». Det selvfølgelig Erik Lukashaugen vi prater om. Og Erik, du fotballgal, så det holder, eller?
2: Nei, faktisk ikke.
1: Nei,
2: jeg ikke det. Jeg har sett veldig lite fotball I mitt liv, men jeg kjente på gikta I vinter at denne... sommeren så kom jeg til å se på fotball for jeg skjønte at dette her blir jo spennende og så fikk jeg sånn det plutselig over meg at jeg hadde lyst til å lage en fotballsang så nei det ikke men da de siste 2-3 ukene da så har jeg sett flere på fotballkamper enn resten av mitt liv hvem skulle tro
1: det her jo litt andre toner og litt andre takter enn det vi vanligvis forbinder med deg. Du mer kjent som visesanger og den som har tonesatt både Hans Børli og Einar Skjæråsen. Men her det rockeren Erik som tar plass.
2: Ja, det det. Det var, jeg har drevet med mye forskjellig musikk opp gjennom oss, da jeg tenkte at jeg må lage en, som en sånn skikkelig en sang for å få opp spiriten. Da var det liksom 90 90-tallsrocken som jeg tenkte vi må ha litt sånn, som, noe som kan minne om Raga Rockers eller Dum Dum Boys eller noe sånt så da var det sikkert noen gamle fans som skvatt litt I stolen men det måtte ut
1: Som musiker så jo du travelt opptatt med sommeren, det festivaltid men sommeren også fisketid, for fiske en av dine aller største hobbyer
2: Ja, det var det. Så nå jeg oppe I Gausdal, Vestfjell, så jeg var og spilte på et sted oppe der som heter Helleberg-Setra på lørdag var det vel antagelig. Så jeg hadde med bandet, så nå har vi vært der 3 dager, fått oss til å låne I Setra og vært oppe og fiska og greier. Så nå jeg på vei derfra, og skal vi videre til Geilo I dag og spille. Så og skikkelig værbitt I ansiktet etter sol I flere dager. Jeg har alltid fiskeslanger med meg når jeg ute og turnerer. Så den gangen her var jeg veldig heldig da. Fikk spille på Høyfjellet og fiske likevel.
1: Beit fisken?
2: Den gjorde faktisk det, og det rare var at det var hard nordavind på søndag, og det liksom verste spådommen for fiske, men det ble mye fisk, og jeg til og med da sendt med gutta I bandet, har fått med hver sin sånn liten sånn... matpakke med hjem, for jeg skal videre på turné, så nå de har med seg fisk hjem, så det ble bra.
1: Denne gang tar vi gullet hjem, og det kan bortimot jamstilles med ørretten eller ferskvannsfisken?
2: Ja, det denne gangen, ja, ikke sant? Vi skal ta med gullet hjem eller ørretten hjem.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
4: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
5: Sommer I innlandet.

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
10: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
11: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmiss og her. Sorten.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
13: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
14: Sommer i innlandet.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen i et boligfelt på Søbakken i Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV i området denne natta. Motivet fortsatt uklart. Ingen sikta, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysil-ordfører Turi Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer i november, skriver Østlendingen. Eieren av Tangenodden camping i Stange måtte selv evakuere gjester da det begynte å brenne sent i går kveld. Roald Heggelund sier at han først trodde telefonen om brannen var en drøm, men skjønte raskt alvoret. Rundt 200 gjester oppholdt seg på den fullbooka campingplassen. Ingen personer ble skadd, og Heggelund roser de ansatte for innsatsen. Han sier politiet og brannvesenet har omtalt dem som helter. Årsaken til brannen foreløpig ukjent, skriver Hamar Arbeiderblad. CC Strandtorget på Lillehammer planlegger en stor utvidelse med et aktivitetssenter på rundt 5200 kvadratmeter. Lillehammer kommune har gitt klarsignal til å bygge ut andre etasje, men denne gangen blir det ikke flere butikker. I stedet ser eierne for seg et senter med flere aktiviteter, som for eksempel bowling, padel eller andre fritidstilbud. Prosjektet fortsatt i planleggingsfasen, og målet at aktivitetssenteret skal stå ferdig i løpet av høsten 2027, skriver GD i dag.
2: Lokalradionens sommerturné. Sommer

The Weeknd in Your Eyes var det. Da kan jeg si velkommen til 11-timen. Velkommen til både fastboende innlendinger og tilreisende turister, som det mange av I fylket om dagen. Jeg håper du trives da, hvis du har ankommet de siste dagene og skal bruke noen av feriedagene dine her hos oss. Det sommer I innlandet på kanalen, og hva vi skal snakke om og hvor innlandet vi skal denne timen, det skal du snart få høre mer.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Livestock er festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står I dag
4: som... Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
6: Shhh, vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Sommer I Innlandet.
9: Financiamos todos nuestros servicios.
10: Gratis.
11: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
12: Flip.

God glad sommer, det altså onsdag 8. juli I dag, tre dager igjen da, til Norge møter England I fotball-VM. Rekk opp hånda alle som gleder seg og skal se kampen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 5 millioner og noen til. Det jo omtrent hele Norge, antar jeg, som skal se det, den kampen. Tør du tippe et resultat? Skal vi se, hva går jeg for? Jeg går for 4-2 til Norge. Jo, jeg gjør det. Du, vi har jo mange fine museer I innlandet, og det skal du få høre mer om denne timen her, for ganske snart så skal vi både innom Glåmdalsmuseet og Skogmuseet I Elverum.

0: ingenting.
1: Ved Skogmuseet I Elverum så det mye aktiviteter som foregår gjennom sommeren. Blant annet så har de jo inndørs og utendørs utstilling og mye andre forskjellige aktiviteter som skjer. Publikumsvert Jørgen Olsson, du kan jo fortelle litt om hva det som skjer både ute og inne her I løpet av sommeren.
2: Ja, hvis vi skal begynne ute da, så har vi jo deilige sommerdager hos oss med åpen fiskedam. Den stort sett bemannet, så man kan få lånt fiskestenger og prøve lykken. Vi har satt ut noen undervannskameraer også I løpet av våren, så vi vet at det mye fisk der, så sjansen for å få fisk, den tror jeg ganske stor. Og de andre dagene, så det også spikking med veileder. Man kan spikke et lite mesterverk selv. Og så det også noen utvalgte datoer mulighet for en kjøretur med gråtass. Så det noen av de aktivitetene ute. Og så kan man jo prøve seg på alle disse naturstiene, teste kunnskapene sine, både høytidlig og uhøytidlig, holdt jeg på å si. Prøve gamle leker, stylter, kubb, hesteskokasting, leke I bekkeverkstedet. Det synes jeg var gøy da jeg var liten I hvert fall. Og mye mer.
1: Og det jo mye for både unge og eldre her. Vi står jo akkurat nå inne I den nyeste utstillingen du har her på Skogmuseet og titter på både frosker og slanger. Dette jo noe av det som mulig å se her på Skogmuseet I sommer.
2: Ja, vi veldig glade for å ha fått terrarier på plass I den nyeste utstillingen vår To skoger, to verdener. Her har vi pilgiftsfrosk og hagetreboa. De vanskelig å få øye på innimellom, men med litt tålmodighet så kan man få sett nært på disse fascinerende skapningene fra Amazonas.
1: For akkurat nå, så det ser den jo ikke I radioen, men så sitter det flere svarte og gule frosker rundt omkring her, og slangen ligger utenfor redet sitt, da, som det sikkert heter. Det jo noe eget når den får sett ekte dyr I aksjonen, da.
2: Ja, og slangen jo, det jo ikke noe fart I reptiler, som min kollega sa. Så den men den noe fascinerende å se på, spesielt hvis man har flaks og ser den kravle I disse trestokkene som satt opp I terrariet hos den. Og pilgiftsfrosken jo litt morsomme da. De har noen få mat, bananfluer, og når de når de på jakt så de ganske søte. Og så må du jo tas vare på, så det jo luftfuktigheten inni terrariene viktig å holde opp slik at de trives og spesielt når det skal vi kalle det, vannes på morgenen så disse froskene ganske morsomme da synger de kvekker ikke, de synger vil noe jeg påstå så, ja, og jeg synes de ganske søte da.
1: Du vil anbefale folk som på sommerferie I innlandet og ta turen innom Elverum og Skogmuseet?

0: I guess you moved on really easily.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump I bom, Byggmaker.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponnyridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: Sommer I innlandet.
4: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann. Mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Vi har tigget oss over Glomma fra Skogmuseet og til Glomdalsmuseet, og her det også aktiviteter hele sommeren, både inndørs og ikke minst utendørs. Her det jo sommer i stuene som det viktige å ta med herifra. Laila Bekkevold, du jo i utgangspunktet formidlingsleder her på Glomdalsmuseet, men nå i dag så du hushjelpa i Åsetbygningen, som hovedattraksjonen i år. Fortell litt om dette med sommer i stuene.
1: Ja, det er jo ikke akkurat en liten stue vi sitter i nå. Det her Åsetbygningen fra 1795, som en ganske stor og fin bygning, hvor det har vært mye morsomme hendelser gjennom tidene. Den jo liksom nært knyttet til 1814 og alt det der, kong Karl Johan og litt forskjellig. Så vi har prøvd å møblere oss litt inn her, bo oss inn her. Vi forteller historien om huset, om de som har bodd der, og litt om Karl Johan, og vi har tatt med oss en del aktiviteter ut der. Så her kan man prøve litt klær fra 1700-tallet og tidlig 1800-tall. Vi har en liten quizgående her, vi har litt skrivesaker, som man kan både prøve seg med å skrive med blekk og penn, og forsegle med lakk. Og vi har jo forskjellige folk som kommer til å jobbe her i sommer, så litt etter hva slags egenskaper vi er jo litt forskjellige vi også, så vil det være litt forskjellige aktiviteter. Og så har vi smaksprøver, litt sånn uslikt fra dag til dag, men nå har jo du vært heldig å få smake på pultosten og flattbrød, det kanskje det enkleste, men det blir litt sånn te og ja, litt forskjellige ting alt ettersom.
0: Pultosten kan man jo først og fremst si at det var god. Det er jo også liv utenfor stuene her også.
1: Ja, vi har jo bokstavelig talt liv utenfor her, for Åsetbygningen ligger jo rett ved griseinnhegningen, så vi har jo både autentisk lukt og veldig gromme griser som driver og ruller rundt i søla her og graver under buskene. Og det veldig ordentlig også å kunne vise frem dyra gamle raser. Vi har sauer, vi har kuer, og vi har både ender og gjess, og de noen skikkelig skjarmtroll, der de driver og vagger rundt og titter på deg og gjerne vil mene ting om det du gjør. Så, og høner har vi, og kaniner tror jeg, så, og bier. Så det har blitt ganske livet utenfor her også, og det jo dyr av gamle raser, det gamle tradisjoner rundt disse dyrene, og det bidrar jo også til å fortelle historien som vi skal fortelle, om hvordan det var å leve i Solør og Sør-Østerdal i hine håre dager da.
0: Og her også det jo mye å gjøre for både unge og gamle og familier og pensjonister. Det vil jo selvsagt sikkert anbefale folk en tur innom her.
1: Ja, det synes jeg absolutt, og vi har åpent i dette huset her nå mellom 11 og 3 hver dag, og så har vi en omvisning klokka 1, som vil da ta med folk inn i andre hus også, hvor du kan da avslutte her i Åset, og kanskje få deg en liten te-kopp som avslutning på den runden da. Men det tilsammen skulle være et veldig bra tilbud til både stor og liten. Og så har vi litt aktiviteter her som man kan prøve seg da på etterpå. Og i forkant av omvisningen så har vi jo foringsrunde klokka 12, og da får man være med oss og fore dyra rundt omkring på området sammen med røkter, som også kan fortelle litt om dyra. Og så vi jo rett ved siden av Elverumstuene, der det viktige ting som vaffel og is, kaffe og toalett, ikke minst. Og dyra har selvfølgelig kjerneområdet sitt der da.
0: Badestrand har du også til Glomma.
1: Ja, den får nok noen andre prøve enn meg, for der tror jeg vannet kaldt, men vi har jo en knallfin hvit badestrand i en relativt rolig vik av Glomma nedenfor Prestfossen da. Men at vannet varmt, det skal jeg ikke love. Men når det så varmt ute som det så kan det være godt for en og annen nordmann å få duppa seg litt og kjøle seg ned litt.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball klare for gruppespillet I EOF European League kommende sesong. Klubben går direkte inn blant de 32 lagene og slipper kvalifisering. Fredag 17. juli så blir gruppene trukket, og da får Elverum vite hvilke tre europeiske motstandere som venter. Gruppespillet starter I slutten av september med tre hjemmekamper og tre bortekamper. Elverum eneste norske lag I turneringen, og håper på nye publikumsfester I Terningen Arena, skriver Mitt Elverum. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Forslaget kommer fra fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensionistpartiet. Hun mener landslagssjefen har vært en viktig kulturbygger og et forbilde gjennom sitt arbeid med norsk fotball. Lindmoen trekker også fram at Solbakken valgte å presentere Norges VM-tropp I hjemkommunen Grue, noe hun mener har skapt stolthet både lokalt og I hele innlandet, det skriver I Solør.no. Neste uke arrangeres NM I elgbaneskyting på Løten skytterbane. Rundt 400 deltakere fra hele landet allerede påmeldt mesterskapet, som varer fra 14. til 19. juli. Arrangør Løten Jeger- og Fiskerforening I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Etter ett år med planlegging og omfattende dugnadsinnsats anlegget klart. Publikum inviteres til å følge konkurransene, og arrangørene trekker spesielt fram finalene fredag og lørdag som ukas høydepunkter, beskriver mittløten.no.

0: AJ Produkt og Lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet leter etter en savnet kvinne på 24 år i området Åslendeveien i Gjøvik. Hun ble sist sett ved titida i formiddag. Kvinnen beskrives som rundt 140 cm høy, litt kraftig med blondt hår og briller, og var iført grønn bukse, blå t-skjorte, rosa joggesko og hadde en lilla veske eller ryggsekk. Politiet har sendt både drone- og hundepatrulje til området og ber publikum ringe 02800 dersom de ser kvinnen. En bil tok fyr på E6 ved Jønsrud i Stange i formiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 23:30 og rykket ut til stedet. Bilen den står i sørgående kjørefelt ved Nordvimarka. Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller hvordan brannen oppsto. Politiet opplyser at saken fortsatt under utvikling. Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen i et boligfelt på Søbakken i Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV i området denne natta. Motivet fortsatt uklart. Ingen sikta, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysil-ordfører Turi Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer i november, skriver Østlendingen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

sommer over fylket, og snart blir det vel antagelig litt sånn bedre isspisevær I innlandet igjen. Jeg vet ikke, har du spist mye is I sommer? Men altså, for noen priser på vanlig is I frysedisken da? Altså, var det Nettavisen I går? Jeg tror det var Nettavisen som skrev om priser på is I Tromsø. I en kiosk I et populært turområde der, så kostet vel den billigste isen, som var en vanlig kronestis, 45, mens den dyreste isen, en sånn lion-is, den må du I hvert fall I Tromsø I kiosken der punget med 70 kroner for. Det jo uhørte priser på en is, synes jeg. Det var dyrt. Sommer I innlandet navnet på programposten, og vi så glad for at du har valgt å høre på oss I dag. Denne timen som kommer nå, så skal vi blant annet by deg på en historisk vandring på Hedemarken, og så blir det mer om finnskogdagene.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Livestock er festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
4: Sommer I innlandet.

0: Fra 10. til 12. juli blir befolkningen på Svullerya ganget med nærmere 100 når Republikken Finnskogen og Finnskogdagene igjen hølles. Vi står her nå midt mellom furutrærne I Svullerya sentrum med statsminister I Republikken Finnskogen, Even Viger, og fortell nå litt om Finnskogdagene.
1: Ja, nå det slik at vi alle tettsteder og småbygder har jo sine dager, og så var det jo noen glupinger da for snart 60 år siden som sa at la oss kalle oss egen republikk. Så da har vi stått trofast ved det og har da en egen regjering, og jeg så heldig så jeg statsminister der da. Så det tettpakket program fra fredagen klokka 6 da vi på ettermiddagen, da vi proklamerer egen republikk, og så med eget flagg og trontale og full pakke, og så har vi jo Finnskogens nye Knoll og Tott da, som har funnet på noe morsomt I år, og jeg tror ikke du skal bli overrasket hvis det ikke handler om fotball-VM. Så det da firing av flagg da søndag klokka 6, så da republikken over for 2026.
0: Og blant alt som skjer I og rundt Svullerya denne helgen, så det jo verdt å nevne forestillingen Spill om innvandrerne, konserter, bussturer og til og med en egen marsj.
1: Absolutt, vi har spill om innvandrerne på Kvinnetunet. Vi har arrangement på det nye Skogfinske museet. Vi har et teater som går på Røgden Bruk, som heter Elva under Elva. Det småkonserter på Tanken, det pubkvelder, det jeg vet nesten ikke hva det ikke på en måte. Det skjer I hvert fall noe hele tiden. Så gå inn på finskogdagene.no og se programmet.
0: Og livet I hverdagen rett av høydepunktene under Finnskogdagene. Da forvandles Finnetunet til et levende tun for hele lærdagen. Dere har jo også hørt at det I 2025 satte publikumsrekord med et femsifret antall besøkende.
1: Der hadde vi publikumsrekord I fjor. Det jo et gammelt finnetun som eid av det norske skogfinske museet, som blir gjort om da til ja, litt like håndverkstradisjoner og slik som det var I gamle dager. Så vi har litt stubbebryting og kjærebrenning og litt forskjellig der, og vi har en auksjon som skal være der med gamle ting, og vi har et matmarked som gjør at det har blitt veldig populært. Altså, det veldig mye folk på finnetunet den lørdagen. Det veldig, veldig populært.
0: Men hvis vi ser litt på de besøkende under Finnskogdagene, hva de?
1: Jeg tror vel at det kanskje litt tredelt. Det en del som kommer tilbake til Finnskogen ifra ferie, som har en eller annen link til Finnskogen ifra gamle dager, som kommer tilbake og vil se hvordan det ser ut og få med seg de årlige Finnskogdager og treffe gamle kjente. Og så det en del I regionen som strekker seg fra Magnor til Elverum egentlig, som kommer på besøk fordi at de har noen skogfinske aner, syns kulturen viktig, syns Finnskogen litt morsomt. En sum av ting, og så det den tredje varianten som har kommet, og det at det mange som har fått med seg den skogfinske kulturen og har et eller annet med det å gjøre, som gjør at de trekker til Finnskogdagene som det arrangement I året, hvor de ser litt av den skogfinske kulturen og prøver å få seg en liten sånn hjemmebanefølelse.
0: Du mener altså at de som på sommerferie I innlandet bør ta turen innom Finnskogen 10-12. Juli?
1: Absolutt, absolutt. Det noe å få med seg. Det skiller seg litt ut fra andre ting, fordi at vi går et stykke tilbake I tid, og vi har på en måte det lite med ballonger og pipelyder og leketing. Det går mest på nøverfletting og finske matretter og konserter og som har et på en måte et kulturelt versnitt da, som går tilbake I tid.
0: Og I august 2025 så holdt Kringkastingsorkestret konsert ved Norsk Skogfinsk Museum. Åpningslåta var Finnskogen vår, og vi skal nå få høre live opptak av denne fra den sensommerkvelden.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Hva vi der? Kom og sett her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, det på mat med SPF. Sitte efter skjøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Sommer i innlandet.

Denne gangen tar vi gul hjem, det mener I hvert fall artisten Erik Lukas Haugen, og det mange som enige med han, tror jeg. Altså, hva tror du? Får vi det til? Tenk om Norge skulle ende opp I en finale I fotball-VM. Hvor sykt hadde ikke det vært? Da hadde det blitt mye roing og hekling av bøtater I Norge. Ja. Men du skal ikke se bort ifra at det går. Skal ikke se bort ifra at det går. Eller så kan du se helt bort ifra at det går. Det forskjell på oss som evige optimister og de som litt mer, har litt mer sånn fotballkunnskap I blodet og nå sitter og fnyser av det jeg sier, men jeg håper. Jeg håper. Gjør det. Du, vi skal fortsette vår rundreise gjennom innlandet etter neste låt. Da skal vi få være med på en historisk vandring på Hedemarken.

0: et av målene med våre sendinger denne sommeren jo blant annet å gjøre folk kjent med fine ting som å oppleve I innlandet. Turist I eget fylke, rett og slett. Nå på besøk I studio, Margrethe Rudt-Kjesit fra Hamar og Hedmarken turistforening, som har ganske mange fine turmuligheter, Margrethe.
1: Ja. Ja, vi bor I et fantastisk fylke, og det området som jeg kjenner best, da, Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, masse fine turmuligheter rett utenfor døra. Vil jeg påstå.
0: Fine turmuligheter og mye historie, derfor en historisk vandrerute som du har tatt frem her.
1: Ja, vi, altså I fjor 2025 så åpnet vi en historisk vandrerute som jeg vil sterkt anbefale folk å ta enten hele eller deler av, for man kan ta bit for bit. I utgangspunktet så dette 4 dagsetapper med 3 overnattinger, og man starter sør for Rukkåsjøen, og går samme trasé som Rondanestien, sørover. Den første dagsetappen starter jo da I Løten og går videre inn I Romdal Almenning, og første overnatting på Tingstadkøya, som en ubetjent NT-hytte. Og så videre liksom I et kjempefint langstrakt skogsområde I Romdal Almenning, om oppsangen, forbi Målevatten og ned til Fløtamkøya, som neste overnatting, og da vi like ved Malungen. Da vi liksom halvveis.
0: Ja, hvor langt har man gått da?
1: Da har man gått, altså hver dagsetappe sånn 18-19 kilometer.
0: Ja.
1: Så under 2 mil hver dag. Dette tidligvis ganske smale stier, bittelitt grusvei innimellom, men det vandresti, vil jeg si. Her det satt opp ganske mye forskjellige tavler underveis, så når man kommet til Fløtamkøya og Malungen-området, da man inne I virkelig sånn indrefiléen av det historiske. Så fra Målevatten og ned til Malungen særlig, vil jeg på en måte kalle for indrefiléen. Her det flotte og restaurerte kulturminner med særlig fokus på fløting, både med køyer og med tømmerrenne som satt for å lede tømmeret utenom en bratt foss. Og vi jo samarbeidet med, på historisk vandreruta, vi samarbeidet med et lokalt turstillag, Romdal Almenningsturstillag, og de har jobbet I veldig mange år med både å sette I stand, men også å skaffe informasjon, så de har bidratt med veldig mye god informasjon til veldig mange fine tavler I terrenget, som også ligger informasjonen, ligger digitalt på turforslaget på ut.no. Men hvis man tenker liksom en og en dag, så går det an å gjøre disse dagsetappene, altså uten overnatting, for det går ganske mye almenningsveier og andre veier inn for å ta en og en dag. Men nå var jeg cirka halvveis,
0: ja.
1: Sånn at fra Fløtamkøya forbi Malungen og videre nedover Rasavassdraget og fram til Gammelsaga, det neste dagsetappe. Det jo masse flott å oppleve underveis der.
0: Da man fortsatt I Stange.
1: Da man I Stange og går over I Stangealmenning fra Romdal-Almenning. Fra Gammelsaga, fra hytta vår der, så går man rondanes inn til sør I Lysjøen, da vi helt sør I Stange, og så har vi oppfordret til å ta en avstikker fra rondanes inn og gå ned til Morskogen Voktebolig. Da man på den gamle nedlagte jernbanelinja, og kan komme seg enten sørover mot Eidsvoll eller nordover igjen mot Tangen. Der har vi også en overnattingshytte, Morskogen Voktebolig. Så her, nå prøver jeg liksom å få fram at man kan gjøre en 4-dagerstur, eller man kan dele opp og ta 2 dagsetapper, eller man kan plukke alternativer. Dette turforslaget ligger som et samlet turforslag på ut.no, og heter Almenningsskogene på Hedmarken.
0: Dersom man vil overnatte, så det da avhengig av nøkkelen og medlemskap I turistforeningen, eller?
1: Ja, I hvert fall en av de man går sammen med må være medlem og ha deponert på DNT-nøkkel. Og det går an å bestille disse sengene på forhånd. Men man kan også vandre uten. Men det blir nok mer og mer vanlig å bestille overnatting på våre ubetjente og selvbetjente hytter på forhånd. Så det finner man mer informasjon om på vår nettside.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Sommer i innlandet.

0: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14.100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20.000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet leter etter en savnet kvinne på 24 år i området Åslendeveien i Gjøvik. Hun ble sist sett ved titida i formiddag. Kvinnen beskrives som rundt 140 cm høy, litt kraftig med blondt hår og briller, og var iført grønn bukse, blå t-skjorte, rosa joggesko og hadde en lilla veske eller ryggsekk. Politiet har sendt både drone- og hundepatrulje til området og ber publikum ringe 02800 dersom de ser kvinnen. En bil tok fyr på E6 ved Jønsrud i Stange i formiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 11:30 og rykket ut til stedet. Bilen den står i sørgående kjørefelt ved Nordvimarka. Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller hvordan brannen oppsto. Politiet opplyser at saken fortsatt under utvikling. Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen i et boligfelt på Søbakken i Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV i området denne natta. Motivet fortsatt uklart. Ingen sikta, men politiet understreker at saken har høy prioritet, det skriver Østlendingen. Trysil-ordfører Turi Bakke Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny fireårsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for OBEK og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking. Nå håper hun å bruke mer tid på politikkutvikling, blant annet med satsning på næringsutvikling, boliger og befolkningsvekst. Den formelle nominasjonen skjer i november, skriver Østlendingen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Vi I gang med den siste timen av sommer I innlandet for I dag. Vi setter jo veldig pris på at du har hørt på oss og har funnet veien til oss denne onsdag. Enten du fastboende innlending eller tilreisende turist. Mange turister I fylket vårt akkurat nå, så velkommen skal det være hvis du en av de mange som skal tilbringe noen feriedager her hos oss. Jeg håper det blir noen knakende gode feriedager. Vi skal jo I denne timen her også ta en liten, eller fortsette vår tur gjennom fylket. En av de stedene vi skal gjøre et stopp på denne timen Totenbadet.

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Juli og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
4: Sommer I innlandet.

0: happy end.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger.

0: akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
0: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Sommer i innlandet.

Sommer og bading, det hører jo sammen. Men det klart det ikke alle som kan bade I havet eller I sjøen. Det jo fint at det finnes badesteder, badehaller, svømmehaller heter det. Satt og lurte på hva heter det egentlig. Svømmehaller heter det. Og etter neste låt så skal vi besøke igjen. Som finns her I innlandet. Da skal vi få være med på en tur til Totenbadet på Raufoss. Da skal du få høre mer om hvordan det lød da Jan Erik Sandmo fra Radio Toten tok seg en tur til Totenbadet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball klare for gruppespillet I EOF European League kommende sesong. Klubben går direkte inn blant de 32 lagene og slipper kvalifisering. Fredag 17. juli så blir gruppene trukket, og da får Elverum vite hvilke tre europeiske motstandere som venter. Gruppespillet starter I slutten av september med tre hjemmekamper og tre bortekamper. Elverum eneste norske lag I turneringen, og håper på nye publikumsfester I Terningen Arena, skriver Mitt Elverum. Ståle Solbakken foreslått som mottaker av Innlandet Fylkeskommunes kulturpris for 2026. Forslaget kommer fra fylkestingsrepresentant Gunn Marit Lindmoen fra Pensionistpartiet. Hun mener landslagssjefen har vært en viktig kulturbygger og et forbilde gjennom sitt arbeid med norsk fotball. Lindmoen trekker også fram at Solbakken valgte å presentere Norges VM-tropp I hjemkommunen Grue, noe hun mener har skapt stolthet både lokalt og I hele innlandet, det skriver I Solør.no. Neste uke arrangeres NM I elgbaneskyting på Løten skytterbane. Rundt 400 deltakere fra hele landet allerede påmeldt mesterskapet, som varer fra 14. til 19. juli. Arrangør Løten Jeger- og Fiskerforening I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Etter ett år med planlegging og omfattende dugnadsinnsats anlegget klart. Publikum inviteres til å følge konkurransene, og arrangørene trekker spesielt fram finalene fredag og lørdag som ukas høydepunkter, beskriver mittløten.no.
2: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva vi der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En kvinne I 40-åra fra Våler dømt til 65 dagers betinget fengsel etter å ha svindlet til seg over 212 000 kroner I arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ifølge dommen så unnlot hun over flere år å opplyse om arbeidsinntekt samtidig som hun mottok ytelser. Kvinnen tilsto forholdene I retten. Straffen ble gjort betinget blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid. Hun også dømt til 6 måneders tap av føreretten etter en fartsovertredelse, men den perioden allerede sona gjennom beslag av førekortet, skriver I Solør.no. En bilbrann skapte trafikkproblemer på E6 ved Jønsrud I Stange I formiddag. Politiet fikk melding om brannen ved 11:30-tida. Brannen ble slukket raskt, og det ikke meldt om personskader. Trafikken gikk en periode sakte forbi I et kjørefelt mens bilen ble berget, og asfalten kontrollert etter varmen ifra brannen. Entreprenøren konkluderte med at veibanen ikke hadde tatt skade, og at begge kjørefelt åpne igjen nå. Kvinnen som meldt savnet fra Gjøvik I formiddag funnet I god behold. Like før klokka ett så opplyste politiet at kvinnen var funnet av egne mannskaper. Leteaksjonen dermed avsluttet. Politiet etterforsker fortsatt den påsatte bilbrannen I et boligfelt på Søbakken I Elverum natt til 30. juni. To personer på en ATV skal ha kastet en flaske med brennbar væske mot en parkert bil. Ingen ble skadd, men en person fikk behandling etter å ha pustet inn røyk. Politiet ber fortsatt om tips fra personer som har sett eller kjørt ATV I området denne natta. Motivet fortsatt uklart, ingen siktet, men politiet understreker at saken har høy prioritet, skriver Østlendingen. Og Trysil-ordfører Turi Bakke-Viken stiller til gjenvalg for Arbeiderpartiet og klar for en ny 4-årsperiode. Hun sier den første delen av perioden har vært preget av økonomiske utfordringer, fare for Robek og tilkoblingsstopp ved renseanlegget, noe som har ført til mye brannslukking, det skriver Østlendingen.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskyet og pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Sånn blir det også I morgen. Meldes om skiftende bris fra yr.no I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Emilie Hallov åpner ettermiddagssendinga denne onsdagen 8. juli. Velkommen, velkommen, sier Thomas som sitter i studio og ettermiddagsredaksjonen som klare for å holde deg både oppdatert og underholdt i ganske så fint sommervær i innlandet i dag. Og slik ser det ut å fortsette, dog med noen litt skumle varsler for regn midt i VM-kampen på lørdag. Det kan vi ikke ha noe av fortsatt noen dager dit, heldigvis. Dum Dum Boys påstår at det snø på Mars. I går så var det snø på Sjusjøen og Hafjell.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking räddningstjänste på 06000.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.

Her Rock med Wigwam In My Dreams. Dagens turtips, det skal du få fra Åmot kommune. Det jo min hjemkommune. Jeg hadde mange, mange, mange fine opplevelser både på Rena og Deset og Osen og rundt omkring I Åmot. For det jo mye mer enn Rena-bakkene og Birken og selvfølgelig Rena-elva med fisk og så videre. Det blant annet en helt kinsides fin sandstrand I Osen. Og Per Skåre, han nestleder I DNT Åmot og Storedal, han skal snart gi oss turtips fra Åmot kommune etter Kygo og One Republic.

0: Vi prøver så godt vi kan å finne dagens turtips rundt omkring I hele innlandet. I dag har vi kommet til Åmot, og jeg snakker med nestleder I DNT Åmot og Storelvdal, Per Skåre. Du kan fortelle både meg og radiolytteren hvordan to turer I Åmot som kan egne seg for tur, enten det lavterskel eller det krever litt mer av oss. Hva vil du starte med å si da?
1: Jeg begynner med å si at I Åmot så det veldig mange turmuligheter, men når du spør som du gjør, så vil jeg ta et utgangspunkt I samme sted for begge de to turene du spør om. Og det et fint område litt vest I kommunen som heter Skramstadsetra. Det et godt utgangspunkt for flere turer. Og her det to turer som jeg vil foreslå. En, den ikke avansert, men den går opp på et fjell. Litt mer bakker enn den andre, og den første turen som litt mer avansert, det en tur som går fra Skramstadsetra opp på Hemmelfjellet. Da kommer du opp til et veldig flott utgangspunkt, veldig flott utsiktspunkt, mener jeg. Og du kan også fortsette turen videre ned I Hemmeldalen, og også mot Dambua. Men I hvert fall opp på Hemmelfjellet et veldig flott utgangspunkt. Så det den ene turen, og den kanskje den litt mer avanserte. Den andre turen jeg vil foreslå, som flatere og ikke så bakkete, men som hvor du kommer inn I fine kulturlandskap, det å gå fra Skramstadsetra og mot Olesetra. Det flatt og fint, veldig fin sti man går på. Da kommer man inn til et flott seteranlegg, og så kan man fortsette videre innover og nedover mot Djupdalen. Man trenger ikke gå så langt, man kan gå så langt man vil, men når man kommer til Olesetra, så det et fin plass for å kunne stoppe. Her det også lett å, det ingen rundtur, man går fram og tilbake, men det to gode, fine turer. En annen ting også, begge de to turene, de ligger inne på UT-appen, som den appen som turistforeningen har, og hvor de legger ut turer for at folk som ikke så kjente skal kunne finne fram.
0: Det jo veldig praktisk at både lavterskelturen og den som krever litt mer, at de tar utgangspunkt I samme sted, men Skramstadsetra, for oss som ikke kjent I Åmot, hvor finner man den? Hvordan kommer man seg dit?
1: Når man kommer til Rena, så står det skilt opp til Vivelstad, Sveen og Åsbygda, men I dag så vil man jo legge inn Skramstadsetra som et punkt på GPS-en, når du kommer til Rena, du tar deg inn til Rena sentrum, du tar deg inn til høyre hvis du kommer sørfra, og så må du komme deg over Riksvei 3, og så det oppover Åsbygdsveien, som det heter. Men det står skilt, og det lett å finne fram. Skramstadsetra også, det jo også den første matstasjonen på Birkebeinerrennet, så du på et vis I Birkebeinerrike, som vi liker å kalle det, når du I dette her området. Yeah.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskya og pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Sånn blir det også I morgen. Meldes om skiftende bris fra yr ennå I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare igjen I helgen.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Milskudd, et herlig band fra Hedmarken, vår lille hemmelighet, kritiker oss, både på album og ikke minst på scenen, et herlig liveband, godeste Vilskudd. Skal snart så handle om en annen flott liveartist, nemlig Erik Lukassauen. Han har jo nå sett flere fotballkamper de to siste ukene enn i hele sitt liv til sammen. Årsaken til det blant annet han har skrevet i VM-fotballsangen «Denne gangen tar vi gullet hjem», musikeren fra Elverum. Han kombinerer nemlig fiskehobbyen med turné, og jo da veldig aktuell med en titel på låta som kan bli en realitet. Vi må blant annet slå England og kanskje Argentina først. Mer om Erik Lukassauen, et koselig møte med han etter Europix. Sweet Dreams.

0: lokalradioen I innlandets sommerturné håper vi å få prat med mange av musikerne fra det flotte fylket vårt. I dag har jeg med meg han som akkurat nå kjempeaktuell med «Denne gang tar vi gullet hjem». Det selvfølgelig Erik Lukashaugen vi prater om. Og Erik, du fotballgal, så det holder, eller?
1: Nei, faktisk ikke. Nei, jeg ikke det. Jeg har sett veldig lite fotball I mitt liv, men jeg kjente på gikta I vinter at denne sommeren så kom jeg til å se på fotball, for jeg skjønte at dette her blir jo spennende, og så fikk jeg lyst, fikk jeg sånn det plutselig over meg at jeg hadde lyst til å lage en fotballsang. Så nei, det ikke, men da de siste 2-3 ukene da, så har jeg sett flere på fotballkamper enn resten av mitt liv. Hvem skulle tro?
0: Det her jo litt andre toner og litt andre takter enn det vi vanligvis forbinder med deg. Du mer kjent som visesanger og den som har tonesatt både Hans Børli og Einar Skjæråsen. Men her det rockeren Erik som tar plass.
1: Ja, det det. Det var, jeg har drevet med mye forskjellig musikk opp igjennom oss, da jeg tenkte at jeg må lage en, som en sånn skikkelig en sang for å få opp spiriten. Da var det liksom 90. Tittalsrocken som jeg tenkte vi må ha litt sånn som noe som kan minne om Raga Rockers eller Dum Dum Boys eller noe sånt så da og var det sikkert noen gamle fans som skvatt litt I stolen men det måtte ut
0: Som musiker så jo du travelt opptatt med sommeren, det festivaltid men sommeren også fisketid, for fiske en av dine aller største hobbyer
1: Ja, det var det. Så nå jeg oppe I Gausdal, Vestfjell, så jeg var og spilte på et sted oppe der som heter Helleberg-Setra på lørdag var det vel antagelig. Så jeg hadde med bandene, så nå har vi vært der 3 dager, fått låne I seter og vært oppe og fisket og greier. Så nå jeg på vei derfra, og skal vi videre til Geilo I dag og spille. Så skikkelig værbitt I ansiktet etter sol I flere dager. Jeg har alltid fiskestanger med meg når jeg ute og turnerer. Så den gangen her var jeg veldig heldig da. Fikk spille på Høyfjellet og fiske likevel.
0: Beit fisken?
1: Den gjorde faktisk det, og det rare var at det var hard nordavind på søndag, og det liksom verste spådommen for fiske, men det ble mye fisk, og jeg til og med da sendt med gutta I bandet, har fått med hver sin sånn liten sånn... pakke, matpakke med hjem, for jeg skal videre på turné, så nå de har med seg fisk hjem, så det ble bra.
0: Denne gang tar vi gullet hjem, og det kan bortimot jamstilles med ørretten eller ferskvannsfisken?
1: Ja, det denne gangen, ja, ikke sant? Vi skal ta med gullet hjem eller ørretten hjem.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Kennedy-familien I Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn I Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet I intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren ber nå om raskere behandling av DNA-prøver etter ulveangrepene I innlandet. Bakgrunnen at en genetisk viktig finsk-russisk ulv tatt over 30 søver. Statsforvalteren ønsker at prøvene også kan analyseres I helgene, slik at nødvendige tiltak kan settes inn raskere. Samtidig tilsynet I beiteområdene styrka med blant annet kadaverhunder og flere viltkameraer. Skadefelling kan bli aktuelt dersom ulven fortsatt oppholder seg I området, skriver NRK. Livestockfestivalen på Tynset satser stort for å kunne vise VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag. Festivalen må betale en lisens og leie skjerm, noe som kan koste opp til 1,2 millioner kroner. Arrangørene håper fortsatt å få redusert regningen, men har bestemt at kampen skal vises uansett. Derfor søker de nå støtte fra sponsorer. Konserten med Oslo S også flyttet til etter kampen, slik at festivalpublikummet får med seg begge deler, skriver Alvdal Midt I Verdal. En kvinne I 40-årene fra Våler dømt til 65 dagers betinget fengsel etter å ha svindlet til seg over 212 000 kroner I arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ifølge dommen så unnlot hun over flere år å opplyse om arbeidsinntekt, samtidig som hun mottok ytelser. Kvinnen tilsto forholdene I retten. Straffen ble gjort betinget blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid. Hun også dømt til 6 måneders tap av førerretten etter en fartsovertredelse, men den perioden allerede sonet gjennom beslag av førerkortet, skriver I Soler.no. To personer pågrepet etter et kobbertjuveri langs Dovrebanen ved Espa natt til I dag. Tjuveriet førte til stans I togtrafikken etter at kobberledninger ble revet ut av jernbaneanlegget. Politiet har startet etterforskning og opplyser at en av de pågrepne tidligere tatt for kobbertjuveri. De tror at flere kan være involvert og ber noe publikum om tips I saken, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskya og pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Sånn blir det også I morgen. Meldes om skiftende bris fra yr NO I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

All for Norway, ja. Og det er gåsehud nesten hver gang, altså, fortsatt. Og det er skjerf over hodet og drakta på kroppen, selvfølgelig. For en VM-boble vi lever i, så får vi se hvor lenge den bobla holder. Men uansett, vi har fått i bøtter og spann og bonus allerede, så nå er det som eventuelt måtte skje mot England og Argentina, kanskje videre, bare ekstra, ekstra bonus. Vel, vel, vi skal uansett prøve å holde beina på jorda her i studio frem til klokka 18. Det betyr underkant av 3 timer til. Snart Whitney Houston, Kurt Nilsen og Kim Wilde. Dette Bryan Adams.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Vi fremme snart, jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
1: Nei. Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Nilsen, Reality Kicks In. Hver dag her på kanalen så har vi turtips fordelt på alle våre 46 kommuner I innlandet. Og nå går turtipset til Løten og Stange. Vi på Hedmarken, med andre ord flatbygdene som mange liker å kalle det. Historisk vandrerute på Hedmarken skal Margrethe Rudd Skjeseth snart fortelle oss om. Hun nemlig leder I Hamar og Hedmarken turistforening. Følg med på en 4-dagers tur, eller 4-dagsturer, etter Hayasakite. Dette Mother.

0: av målene med våre sendinger denne sommeren jo blant annet å gjøre folk kjent med fine ting som å oppleve I innlandet. Turist I eget fylke, rett og slett. Nå på besøk I studio, Margrethe Ruud Kjeseth fra Hamar og Hedmarken turistforening, som har ganske mange fine turmuligheter, Margrethe.
1: Ja. Ja, vi bor I et fantastisk fylke, og det området som jeg kjenner best, da, Hamar, Stange, Løten og Ringsaker, masse fine turmuligheter rett utenfor døra. Vil jeg påstå.
0: Fine turmuligheter og mye historie, derfor en historisk vandrerute som du har tatt frem her.
1: Ja, vi, altså I fjor 2025 så åpnet vi en historisk vandrerute som jeg vil sterkt anbefale folk å ta enten hele eller deler av, for man kan ta bit for bit. I utgangspunktet så dette 4 dagsetapper med 3 overnattinger, og man starter sør for Rukkåsjøen, og går samme trasé som Rondanestien, sørover. Den første dagsetappen starter jo da I Løten og går videre inn I Romdal Almenning, og første overnatting på Tingstadkøya, som en ubetjent NT-hytte. Og så videre liksom I et kjempefint langstrakt skogsområde I Romdal Almenning, om Oppsangen, forbi Målevatten og ned til Fløtamkøya, som neste overnatting, og da vi like ved Malungen. Da vi liksom halvveis.
0: Ja, hvor langt har man gått da?
1: Da har man gått, altså hver dagsetappe sånn 18-19 kilometer.
0: Ja.
1: Så under 2 mil hver dag. Dette tidligvis ganske smale stier, bittelitt grusvei innimellom, men det vandrestier, vil jeg si. Her det satt opp ganske mye forskjellige tavler underveis, så når man kommet til Fløtamkøya og Malungen-området, da man inne I virkelig sånn indrefiléen av det historiske. Så fra Målevatten og ned til Malungen særlig, vil jeg på en måte kalle for indrefiléen. Her det flotte og restaurerte kulturminner med særlig fokus på fløting, både med køyer og med tømmerrenne som satt for å lede tømmeret utenom en bratt foss. Og vi jo samarbeidet med, på historisk vandreruta, vi samarbeidet med et lokalt turstillag, Romdal Almenningsturstillag, og de har jobbet I veldig mange år med både å sette I stand, men også å skaffe informasjon, så de har bidratt med veldig mye god informasjon til veldig mange fine tavler I terrenget, som også ligger informasjonen, ligger digitalt på turforslaget på ut.no. Men hvis man tenker liksom en og en dag, så går det an å gjøre disse dagsetappene, altså uten overnatting, for det går ganske mye almenningsveier og andre veier inn for å ta en og en dag. Men nå var jeg cirka halvveis,
0: ja.
1: Sånn at fra Fløtamkøya, forbi Malungen, og videre nedover Rasavassdraget, og fram til Gammelsaga, det neste dagsetappe. Det jo masse flott å oppleve underveis der.
0: Da man fortsatt I Stange.
1: Da man I Stange og går over I Stangealmenning, fra Romdal-almenning. Fra Gammelsaga, fra hytta vår der, så går man rondanes inn til sør I Lysjøen, da vi helt sør I Stange, og så har vi oppfordret til å ta en avstikker fra rondanes inn og gå ned til Morskogen Voktebolig. Da man på den gamle nedlagte jernbanelinja, og kan komme seg enten sørover mot Eidsvoll eller nordover enn mot Tangen. Der har vi også en overnattingshytte, Morskogen Voktebolig. Så her, nå prøver jeg liksom å få fram at man kan gjøre en 4-dagerstur, eller man kan dele opp og ta 2 dagsetapper, eller man kan plukke alternativer. Dette turforslaget ligger som et samlet turforslag på ut.no, og heter Almenningsskogene på Hedmarken.
0: Dersom man vil overnatte, så det da avhengig av nøkkelen og medlemskap I turistforeningen, eller?
1: Ja, I hvert fall en av de man går sammen med må være medlem og ha deponert på DNT-nøkkel. Og det går an å bestille disse sengene på forhånd. Men man kan også vandre uten. Men det blir nok mer og mer vanlig å bestille overnatting på våre ubetjente og selvbetjente hytter på forhånd. Så det finner man mer informasjon om på

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskyet og pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Sånn blir det også I morgen. Meldes om skiftende bris fra yr NO I morgen og ganske like temperaturer som I dag.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød!
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Kim Wilde, You Came. Første CD-en jeg kjøpte faktisk I 1988, det var Kim Wildes album og Alice Cooper sitt album Poison. For 88 så var jeg konfirmant og brukte penger på å kjøpe stereo-rack på Rena Elsenter. Alle som har levd noen år vet hva et stereo-rack var, med platespiller og radio og svære høyttalere og sto inne I et skap med glassdør. Der forsvant konfirmasjonspenga til unge Mølstad til frustrasjon for noen og stor entusiasme for mange kompiser. Og da ble det spilt blant annet Kim Wilde's You Came og Alice Cooper's Poison. Vel, det var litt minner fra svunnen tid. Nå skal det handle om Totenbadet snart. Fantastisk badanlegg på Toten. Men før det, ny VM-låt fra Gaute. Du vet, Gaute Ormåsen, han har jo for en god del år siden blitt tatt for å kjøre I fylla. Det har han vært åpen om. Vanskelig å sno seg unna den. Nå har han lagd VM-låt om å ikke kjøre hjemmat fra VM-kamp på et torg eller andre steder I fylla. Lov å feste og ha det gøy, men hjemturen den tar du ikke bak rattet. Her Gautes til Fløyta går.
1: Ja, det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til Fløyta går.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom, byggmakker.

0: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren ber nå om raskere behandling av DNA-prøver etter ulveangrepene i Innlandet. Bakgrunnen er at en genetisk viktig finsk-russisk ulv har tatt over 30 sauer. Statsforvalteren ønsker at prøvene også kan analyseres i helgene, slik at nødvendige tiltak kan settes inn raskere. Samtidig er tilsynet i beiteområdene styrka med blant annet kadaverhunder og flere viltkameraer. Skadefelling kan bli aktuelt dersom ulven fortsatt oppholder seg i området, skriver NRK. Livestockfestivalen på Tynset satser stort for å kunne vise VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag. Festivalen må betale en lisens og leie skjerm, noe som kan koste opp til 1,2 millioner kroner. Arrangørene håper fortsatt å få redusert regningen, men har bestemt at kampen skal vises uansett. Derfor søker de nå støtte fra sponsorer. Konserten med Oslo S er også flyttet til etter kampen, slik at festivalpublikummet får med seg begge deler, skriver Alvdal Midt i Verdal. En kvinne i 40-åra fra Våler er dømt til 65 dagers betinget fengsel etter å ha svindlet til seg over 212 000 kroner i arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ifølge dommen så unnlot hun over flere år å opplyse om arbeidsinntekt, samtidig som hun mottok ytelser. Kvinnen tilsto forholdene i retten. Straffen ble gjort betinget blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid. Hun er også dømt til 6 måneders tap av førerretten etter en fartsovertredelse, men den perioden er allerede sona gjennom beslag av førerkortet, skriver i Solør.no. To personer er pågrepet etter et kobbertjuveri langs Dovrebanen ved Espa natt til i dag. Tjuveriet førte til stans i togtrafikken etter at kobberledninger ble revet ut av jernbaneanlegget. Politiet har startet etterforskning og opplyser at en av de pågrepne tidligere er tatt for kobbertjuveri. De tror at flere kan være involvert og ber nå publikum om tips i saken, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskyet og pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Sånn blir det også i morgen. Meldes om skiftende bris fra Yr NO i morgen og ganske like temperaturer som i dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Alice Warrens Fever Dream, 7 minutter cirka over 4 klokka blitt den onsdagen 8. juli. Den kommende timen skal det blant annet handle om hva som irriterer folk på tur når dere ute i skog og mark. En tur som egentlig ikke skal irritere noe som helst, bare være herlig påfyll og kos. Men det en del ting som irriterer oss over hva andre folk gjør når de ute og går tur i naturen. I tillegg så skal du om en halvtimmes tid få høre fra Jon Olav Åbakken. Han det mange som har et forhold til, kanskje uten å vite helt hvem han men han har vært kjeveortoped eller tannreguleringslege i 40 år og har altså kikket inn i rundt 20 000 kjever for å se om de trenger regulering eller ikke. Jon Olav skal vi høre fra når klokka blir cirka 10 minutter over 3:30. Nå skal vi til Stange og til Return og Allsang med Knut Erik Østgaard og Co. Bye bye Johnny selvfølgelig.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Og så kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpibom Byggmakker.

Emma Steinbakken selvfølgelig floden for en version for en originallåt, og så kommer Emma bare naileren. Heldigvis til Bjørn Eidsvågs store entusiasme og glede og det norske folk for øvrig. Snart skal det handle om ting som ikke begeistrer I det hele tatt, men som irriterer, og det andre folk som irriterer folk. Sånn det jo ofte. Andre folk, altså. Unge til andre folk, for eksempel. Det helt håpløst. Men nå skal det handle om ting som irriterer folk på tur I skog og mark. For en undersøkelse viser at det mye som irriterer oss med andre folk, og hvordan de oppfører seg I skogen. Siri Melland I Norsk Friluftsliv skal fortelle oss hva det som irriterer oss så grådig. Etter Spice Girls, who do you think you are?

0: Nå skal det handle om hva som irriterer oss aller mest. Når jeg ute og går på tur i skog og mark, en friluftsopplevelse altså, som blir ødelagt av ulike ingredienser som vi ikke vil ha i naturen. Og Siri Meland i Norsk Friluftsliv, dere har nå gjort en undersøkelse som forteller hva det som irriterer oss mest på skog og, i skog og mark, og hva det som øverst på lista.
1: Ja, det som, det som topper, det jo forsøpling. Det hele 71% av oss som irriterer oss over å se forsøpling i naturen. Og deretter så kommer hundebæsj og hundeposer med 54%, og deretter menneskelig avføring og dopapir på 42%.
2: Ja.
1: Det topp tre.
2: Topp tre, og det går litt på det samme her, altså ting vi legger inn i naturen som vi ikke burde ha lagt igjen der.
1: Ja, og det, ikke sant? Og det fine jo at vi faktisk kan gjøre noe med det, for dette her jo ting vi skyld i selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Vi kan, det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
2: For det lov å gå på do i naturen, bare du tar hensyn og går godt utenfor stien, for å si det sånn.
1: Ja, godt utenfor stien, og gjerne graver det ned, men hvis du ikke har muligheten for det, så kan du jo dekke det med litt stein eller et eller annet etterpå. Jeg har opplevd selv å ha liksom hunden med på tur. Det ikke så veldig morsomt å komme og få en hund med tilbake som har rullet seg i menneskelig dritt. Det ikke det, altså.
2: Det det så, ikke. Du, Siri, det beste hvis ingen kaster søppel selvfølgelig i naturen, men når du går tur, du sånn at du plukker opp ting når du ser det langs stien og sånn, eller går det bare irriterer deg du også?
1: Nei, jeg har faktisk alltid med meg en pose, eller jeg prøver å alltid ha med meg en pose, så jeg faktisk kan plukke opp. Og ofte så har man jo det i en eller annen form. Og hvis du da tenker at denne turen skal ha et litt ekstra mening og planlegger å plukke søppel, så kan du også ta med en engangshandske og så plukke og gå på tur med mening med å finne søppel.
2: Forsøpling på topp på lista, hundebæsj og avføring på plass nummer 2 og 3, lenger nedover på topp 10. Hva ellers det vi irriterer oss over når vi ute og går tur?
1: Ja, det folk som ikke tar hensyn til å bare ta seg til rette. Og så har vi noe vi ikke får gjort så mye med, det mygg og flått og andre insekter. Og så det løse hunder. Og så kommer vi litt mer opp til det som forstyrrer oss av lyd, og det også vindmøller, både visuelt og lyd. Og også vannskuter og snøskuter og annen motorisert ferdsel som på nummer 10.
2: Du begynte å si der at det folk som ikke tar hensyn til andre, og det vel sånn nøkkelord når man ferdes i naturen, og nettopp det å ta hensyn til andre?
1: Ja, både ta hensyn til naturen og de som bor der, og også hensyn til de som skal nyte naturen etter deg. At de finner den i like god stand og kanskje bedre stand hvis du har tatt med deg litt ekstra søppel hjem, så tenker jeg det kan være en god oppfordring til folk i sommer. Og det er jo ikke bare søppel, men det noe med at mange hogger også veden sin i skogen. Og jeg tenker at du kan bruke døde kvister, men å hogge ned trær, det skal man ikke gjøre. Det noen som eier grunnen der du får lov til å slå leir, eller at du kan sette deg ned, og de eier trærne, og den skal vi ikke kutte ned.
2: Du, da får vi jobbe sammen i sommer for å kvitte oss med mange av disse irritasjonsmomentene. Har du en sånn siste oppfordring til de som skal ferdes i norsk natur i sommer?
1: Ta med en pose og plukk litt søppel, så finner vi naturen i bedre stand enn vi gjorde før sommeren. Og så ønsker jeg alle en riktig god tur sommer og friluftslivssommer.

0: Begynner å brenne I nagen hans.
1: Har du ikke smurt deg?
0: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
2: Vi prøver å høre her.
1: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: heime for meg.
1: Og heime Synnevo, det jo I Gudbrandsdalen, Lesja, og der rett som det og slapper av blant annet I sommerferien. For en innlandsambassadør Synnevo har blitt I løpet av de siste årene, ikke minst dialektambassadør. Og en herlig dame som virkelig får festivaler til å ta helt av. Nå skal det snart handle om en kar som har vært tannreguleringstannlege, hvis det heter det, I 40 år I Hamar, Jon Ola

av Åbakken, altså kjeveortoped, som da kanskje yrke heter, han har vurdert over 20 000 pasienter om de trenger regulering eller ikke. Så jeg vil tro at det har vært folk fra store deler av innlandet innom Jon Olav Åbakken. Har ikke tenkt å gi seg med det første heller. Du skal få høre mer om hans historie og om hvordan han ble kjeveortoped i stedet for noe helt annet som han egentlig hadde tenkt seg etter Dire Straits So Far Away.

0: Mange hamarsinger og andre har vært hos kjeveortoped Jon Olav Åbakken og fått regulering. Han har holdt koken I snart 40 år, men det var ikke gitt at han skulle bli kjeveortoped, for han hadde nemlig helt andre planer da han skulle utdanne seg.
1: Faren min var tannlege på Hamar, men jeg hadde overhovedet ingen planer om å ta over etter han. Den påsken jeg var russ, så hadde far besøk av en kollega som jobbet med tannregulering, så gikk vi en skitur sammen, og så fortalte han litt om jobben sin, og så tenkte jeg at å jobbe med mennesker og noe teknisk samtidig var en fin idé. Jeg hadde egentlig søkt å komme inn på NTH I Trondheim, med tanke på å ta over en gammel familiebedrift på Gjesnes, men så ombestemte meg I siste liten og søkte tannlegehøyskolen og kom inn der.
0: Men det jo ikke gitt at du automatisk blir kjeveortoped for det. Fortell litt mer om den biten.
1: Da må man ha 2 års praksis som vanlig tannlege. Da jeg gikk så var det 2 års videreutdannelse, der man måtte levere inn et skriftlig arbeid etterpå. Men nå det en 3-årig utdannelse, der man ferdig etter de 3 årene. Så jeg søkte I Oslo etter 1 år, for jeg hadde regnet ut at jeg hadde så mange timer at det godt gjorde for 2 år, men det falt ikke god I år hos professoren I Oslo, så jeg ble nærmest kastet ut. Og så året etter søkte jeg Bergen, og så som nummer 1 på venteliste og kom ikke inn. Og samme skjedde I Oslo året etter, og da ga jeg opp litt og tenkte jeg skulle fortsette med en stor klinikk som vanlig tannlege, og leide nye lokaler av en hyggelig guldsmed på Hamar som heter Finn Liberg. Og så var det en som trakk seg, så jeg kom inn allikevel, og så måtte jeg gå til Finn Liberg og si det som det var. Jeg hadde skrevet kontrakt og betalt depositum, og han var så grei, så han drev kontrakten I 2, tilbakebetalte depositumet, og så ønsket meg lykke til.
0: Og du har ikke angret på at du la bort ingeniørstudiene mot tannlege- og kjeveortopedstudier?
1: Ikke I det hele tatt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag etter over 40 år.
0: Men faget og bransjen har jo utviklet seg en del siden du startet opp. Kan du fortelle litt om det?
1: Det har skjedd voldsomt mye, særlig med data og digitalisering. Til å begynne med så sto vi og fremkalte røntgenbilder I åpne kar, som ikke var akkurat helsebringende, tror jeg. Og så etter hvert så fikk vi maskiner som fremkalte de, men nå alt sammen digitalt, og før så tok vi avstøpt gipsmodeller av alle pasienter, men nå har vi fått en 3D-scanner som har gjort allting mye enklere og sparer oss for en masse tid og arbeid.
0: Men hva med selve reguleringene da? Det store forskjeller der med synlige og usynlige for eksempel?
1: De fleste behandlinger på barn og unge bruker vi fortsatt synlig regulering I metall, fordi det behageligst å ha på seg, og det billig og forutsigbar behandling, men voksne pasienter etterspør mer usynlig regulering. Så vi har reguleringsapparater I hvitt porselen, som veldig mange voksne foretrekker, som ikke koster all verden, men det finnes også avtagbare skinner og apparater vi kan sette på innsiden av tennene, men da blir kostnadene vesentlig høyere.
0: Og det flest barn og unge dere har som pasienter regnet med, eller hvordan fordelingen?
1: Bortimot 10% voksne, resten barn og unge.
0: Og hvor kommer de fra?
1: De kommer fra Lom og Sjåk og Tynset og Trysil og Kongsvinger og Jessheim og Fagernes og Beitostølen. De som reiser lengst reiser 260 kilometer hver vei.
0: Og I løpet av de snart 40 årene du har drevet praksis på Hamar, da, hvor mange reguleringer tror du at du har satt I?
1: Jeg tror vi har registrert omtrent 24 000 pasienter til sammen. Men det jo ikke alle de som har fått behandling, men nærmer seg nok 20 000.
0: Og hva tenker du om fremtiden da? Du har ikke tenkt å gi deg enda.
1: Overhovedet ikke. Jeg tror veldig mange kjeveortopediske kolleger jobber lenger enn de fleste, så hvis jeg får lov å være like frisk som jeg nå, så har jeg lyst til å jobbe mange år til.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Oppda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren ber nå om raskere behandling av DNA-prøver etter ulveangrepene i innlandet. Bakgrunnen er at en genetisk viktig finsk-russisk ulv har tatt over 30 sauer. Statsforvalteren ønsker at prøvene også kan analyseres i helgene, slik at nødvendige tiltak kan settes inn raskere. Samtidig er tilsynet i beiteområdene styrka med blant annet kadaverhunder og flere viltkameraer. Skadefelling kan bli aktuelt dersom ulven fortsatt oppholder seg i området, skriver NRK. Livestockfestivalen på Tynset satser stort for å kunne vise VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag. Festivalen må betale en lisens og leie skjerm, noe som kan koste opp til 1,2 millioner kroner. Arrangørene håper fortsatt å få redusert regningen, men har bestemt at kampen skal vises uansett. Derfor søker de nå støtte fra sponsorer. Konserten med Oslo S er også flyttet til etter kampen, slik at festivalpublikummet får med seg begge deler, skriver Alvdal Midt i Verdal. En kvinne i 40-åra fra Våler er dømt til 65 dagers betinget fengsel etter å ha svindlet til seg over 212 000 kroner i arbeidsavklaringspenger fra NAV. Ifølge dommen så unnlot hun over flere år å opplyse om arbeidsinntekt, samtidig som hun mottok ytelser. Kvinnen tilsto forholdene i retten. Straffen ble gjort betinget blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid. Hun var også dømt til 6 måneders tap av føreretten etter en fartsovertredelse, men den perioden er allerede sona gjennom beslag av førerkortet, skriver isoler.no. To personer er pågrepet etter et kobbertjuveri langs Dovrebanen ved Espa natt til i dag. Tjuveriet førte til stans i togtrafikken etter at kobberledninger ble revet ut av jernbaneanlegget. Politiet har startet etterforskning og opplyser at en av de pågrepne tidligere er tatt for kobbertjuveri. De tror at flere kan være involvert og ber nå publikum om tips i saken, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskyet og pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Sånn blir det også i morgen. Meldes om skiftende bris fra Yr NO i morgen og ganske like temperaturer som i dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Ny musikk fra norske skar, I could miss you forever, I det vi nærmer oss 10 minutter over 17 på en onsdag. Den kommende timen skal vi innom to flotte museer I Elverum, både Skogmuseet og Glåmdalsmuseet. Definitivt vært en tur eller to dit I løpet av sommeren, mye å oppleve og mye å lære, både for store og små familiemuseer, rett og slett. Nå først, den her.

0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
4: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

Tobias Sten har jo gjort Eli foran tusenvis av innlendinger også I sommer, vært på besøk på flere festivaler, og flere blir det også garantert med Norges største country-stjerne. Han bare 21 år, men han oppfører seg jo som han langt mer erfaren enn som så herlig image på Tobias Sten. Vi skal snart ta turen til Norsk Skogmuseum, skal også innom Glåmdalsmuseet I løpet av den kommende timen. Nå først, Veronica Maggio, velkommen inn.

0: Ved Skogmuseet I Elverum så det mye aktiviteter som foregår gjennom sommeren. Blant annet så har de jo inndørs og utendørs utstilling og mye har forskjellige aktiviteter som skjer. Publikumsvert Jørgen Olsson, du kan jo fortelle litt om hva det som skjer både ute og inne her I løpet av sommeren.
1: Ja, hvis vi skal begynne ute da, så har vi jo deilige sommerdager hos oss med åpen fiskedam. Den stor sett bemannet så man kan få lånt fiskestinger og prøve lykken. Vi har satt ut noen undervannskameraer også I løpet av våren, så vi vet at det mye fisk der, så sjansen for å få fisk, den tror jeg ganske stor. Og de andre dagene så det også spikking med veileder. Man kan spikke et lite mesterverk selv. Og så det også noen utvalgte datoer mulighet for en kjøretur med gråtass. Så det noen av de aktivitetene ute. Og så kan man jo prøve seg på alle disse naturstiene, teste kunnskapene sine, både høytidlig og uhøytidlig, holdt jeg på å si. Prøve gamle leker, stylter, kubb, hesteskokasting, leke I bekkeverkstedet. Det synes jeg var gøy da jeg var liten I hvert fall, og mye mer.
0: Og det jo mye for både unge og eldre her. Vi står jo akkurat nå inne I den nyeste utstillingen du har her på Skogmuseet og titter på både frosker og slanger. Dette jo noe av det som mulig å se her på Skogmuseet I sommer.
1: Ja, vi veldig glade for å ha fått terrarier på plass I den nyeste utstillingen vår To skoger, to verdener. Her har vi pilgiftsfrosk og hagetreboa. De vanskelig å få øye på innimellom, men med litt tålmodighet så kan man få sett nært på disse fascinerende skapningene fra Amazonas.
0: For akkurat nå, så det ser den jo ikke I radioen, men så sitter det flere svarte og gule frosker rundt omkring her. Og slangen ligger utenfor redet sitt, da, som det sikkert heter. Det jo noe eget når den får sett ekte dyr I aksjonen, da.
1: Ja, og slangen jo, det jo ikke noe fart I reptiler, som min kollega sa. Så den men den noe fascinerende å se på, spesielt hvis man har flaks og ser den kravle I disse trestokkene som satt opp I terrariet hos den. Og pilgiftsfrosken jo litt morsomme da. De har de får jo mat, bananfluer, og når de når de på jakt så de ganske søte. Og så må det jo tas vare på, så det jo luftfuktigheten inni terrariene viktig å holde opp slik at de trives og spesielt når det skal vi kalle det, vannes på morgenen så disse froskene ganske morsomme da synger de kvekker ikke, de synger vil noe jeg påstå så, ja. Og jeg synes de ganske søte da.
0: Du vil anbefale folk som på sommerferie I innlandet og ta turen innom Elverum og Skogmuseet?
1: Ja, så absolutt. Her det jo en hel familiedag med masse å se på, masse å lære og masse aktiviteter. Så her kan man nyte deilige sommerdager, det helt sikker på.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskyet og pent vær videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Sånn blir det også I morgen. Meldes om skiftende bris fra yr.no I morgen og ganske

0: Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja.
1: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

Stig Brenner, vi kan ikke være venner. Stig Brenner fra Hamar har jo også tatovert postnummeret sitt på halsen, altså hele kroppen til Stig Brenner. Tidligere unge Ferrari jo fylt opp med tatueringer, både på øyelokk og bak ører, og jeg vet ikke hva. Vi skal snart tilbake igjen til Elverum. For en liten stund siden så var vi jo innom Norsk Skogmuseum. Nå skal vi innom et annet flott museum på samme område, nemlig Glåmdalsmuseet, etter Madonna, La Isla Bonita.

0: Vi har tigget oss over Glomma fra Skogmuseet og til Glomdalsmuseet, og her det også aktiviteter hele sommeren, både inndørs og ikke minst utendørs. Her det jo sommer i stuene som det viktige å ta med herifra. Laila Bekkevold, du jo i utgangspunktet formidlingsleder her på Glomdalsmuseet, men nå i dag så du hushjelpa i Åsetbygningen, som hovedattraksjonen i år. Fortell litt om dette med sommer i stuene.
1: Ja, det er jo ikke akkurat en liten stue vi sitter i nå. Det her Åsetbygningen fra 1795, som en ganske stor og fin bygning, hvor det har vært mye morsomme hendelser gjennom tidene. Den jo liksom nært knyttet til 1814 og alt det der, kong Karl Johan og litt forskjellig. Så vi har prøvd å møblere oss litt inn her, bo oss inn her. Vi forteller historien om huset, om de som har bodd der, og litt om Karl Johan, og vi har tatt med oss en del aktiviteter ut der. Så her kan man prøve litt klær fra 1700-tallet, tidlig 1800-tall. Vi har en liten quizgående her, vi har litt skrivesaker, som man kan både prøve seg med å skrive med blekk og penn, og forsegle med lakk. Og vi har jo forskjellige folk som kommer til å jobbe her i sommer, så litt etter hva slags egenskaper vi er jo litt forskjellige vi også, så vil det være litt forskjellige aktiviteter. Og så har vi smaksprøver, litt sånn ulikt fra dag til dag, men nå har jo du vært heldig for å smake på pultosten og flattbrød, det kanskje det enkleste, men det blir litt sånn te og litt forskjellige ting alt ettersom.
0: Pultosten kan man jo først og fremst si at det var god. Det er jo også liv utenfor stuene her også.
1: Ja, vi har jo bokstavelig talt liv utenfor her, for Åsetbygningen ligger jo rett ved griseinnhegningen, så vi har jo både autentisk lukt og veldig gromme griser som driver og ruller rundt i søla her og graver under buskene. Og det veldig ordentlig også å kunne vise fram dyr av gamle raser. Vi har sauer, vi har kuer, og vi har både ender og gjess, så de noen skikkelig skjarmtroll, der de driver og vagger rundt og titter på deg og gjerne vil mene ting om det du gjør. Så, og høner har vi, og kaniner tror jeg, så, og bier. Så det har blitt ganske livet utenfor her også, og det jo dyr av gamle raser, det gamle tradisjoner rundt disse dyrene, og det bidrar jo også til å fortelle historien som vi skal fortelle, om hvordan det var å leve i Solør og Sør-Østerdal i hine håre dager da.
0: Og her også det jo mye å gjøre for både unge og gamle og familier og pensjonister. Det vil jo selvsagt sikkert anbefale folk en tur innom her.
1: Ja, det synes jeg absolutt, og vi har åpent i dette huset her nå mellom 11 og 3 hver dag, og så har vi en omvisning klokka 1, som vil da ta med folk inn i andre hus også, hvor du kan da avslutte her i Åset, og kanskje få deg en liten te-kopp som avslutning på den runden da. Men det til sammen skulle være et veldig bra tilbud til både stor og liten. Og så har vi litt aktiviteter her som man kan prøve seg da på etterpå. Og i forkant av omvisningen så har vi jo foringsrunde klokka 12, og da får man være med å fore dyra rundt omkring på området sammen med røkter, som også kan fortelle litt om dyra. Og så vi jo rett ved siden av Elverumstune, der det viktige ting som vaffel og is, kaffe og toalett, ikke minst. Og dyra har selvfølgelig kjerneområdet sitt der da.
0: Badestrand har du også, til Glomma.
1: Ja, den får nok noen andre prøve enn meg, for der tror jeg vannet kaldt, men vi har jo en knallfin hvit badestrand i en relativt rolig vik av Glomma nedover Prestfossen da. Men at vannet varmt, det skal jeg ikke love. Men når det så varmt ute som det så kan det være godt for en og annen nordmann å få duppa seg litt og kjøle

0: Karl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
0: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
0: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
0: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
2: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Oi, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opdas løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hva er det der? Kom og sett her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det ser godt ut.

Hej du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Halla, og velkommen til Bestekompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

0: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger makker. Babumpibom byggmakker.
1: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs. All right.
2: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart, jeg må på do.
1: Og så kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart gjennom på do.
1: Og så kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Ja?
1: Habe ich schon Staffel?
0: Staffel?
1: Som til noen mamali?
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Mor sa at det greit å kunne danse når man blir store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: solkrem? Har du tatt med det eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.